0: 形态没有 AI 大脑重要，软件智能才是核心。目前，以人形机器人为代表的具身智能已经成为世界各国激烈竞争的热门赛道。八月在中国举行的世界机器人大会和人形机器人运动会引发全球科技界和媒体的广泛讨论。对于长期被视为机器人大国的日本而言，冲击更大。
1: 機体を簡単に安く作って、すぐに調達できるっていうところが非常に強みで、例えば運動会であれば、開発をする途中に壊れてしまうことも、あると思うんですけれども、そういうことを恐れずに、開発できる環境を揃っている。
2: 上海市内にあるショッピングモールの人型ロボットの体験館に来ました。あ、いきなり、お出迎えですよ。会話ができるロボットだそうですけども。
0: 这款用于门店顾客接待的商用机器人单价近29万元人民币，另一款能教孩子基础算术等课程的家用机器人售价约4万元人民币。
2: これ家庭用みたいですけど、歌ったり踊ったりもしてくれるみたいですね。教育って書いてあるんで、勉強も教えてくれるみたいですね。
0: 在中国，机器人已经开始融入民众的日常生活。专家指出，中日两国在这方面存在显著差异。
3: 中国はとにかく完璧ではなくても、実装してその失敗の中から学んで、それをどんどんどんどんこう改善に持っていく。ロボットは将来人間との共生社会を実現するという中国政府が政策面にしても資金面にしても大変後押しがありました。日本はかなり努力する必要があると正直に思います。
0: 日本曾一度在机器人技术领域处于世界领先地位。索尼公司1999年首次推出电子机器宠物 iBo， 2017年推出新型机器狗，搭载人工智能技术，可自主靠近主人，并发出个性化叫声。
4: ただいま。
5: おかえり。
0: 软银集团在2014年推出人形机器人 Pepper， 号称具备人类情感识别能力，一度成为日本对情感交互机器人信心的象征。但由于需求疲软 ，Pepper 于2021年停产。
5: 世界初の感情認識パーソナルロボットとしてデビューしました。
0: 有分析指出，随着生成式人工智能的快速发展，日本在新一轮 AI 与人形机器人的竞争中掉队。近日，在东京举办的 AI 展会上，一家日本机器人初创企业的展位引起了日媒的注意。
6: 今後公開される予定だという新しいヒューマノイドシナモン2です。
7: うわ、びっくりした。思ったより激しいダンスです。
0: 据介绍，这家公司使用的机器人身体由中国制造，日本企业正专注于机器人的大脑，也就是人工智能领域的研究，这反映出日本在机器人硬件领域的短板。此外，日本企业还面临资金困境。
8: 全然足りないですね。2000億円から5000億円ぐらい、この領域にバコンと突っ込んで、量産までやって世界のシェアを取りに行きたい。これその中国だけじゃなくて世界的にそうだと私は思ってますけども、ありえないぐらいの金額と人がどさっと集まってきていて。
0: 为支持机器人产业发展，日本政府2026年正式将具身智能列为国家重点战略方向。
9: 日本はこれで世界に打って出ます。
0: 日本财务省9月4号公布的数据显示，日本政府部门和机构2027财年预算申请总额为143万亿日元，连续四年创下历史新高。其中，为促进经济增长而不设申请额上限的强大而富裕的日本投资框架额度扩大至12.173万亿日元，覆盖 AI 与机器人等17大国家战略领域。
9: 強く豊かな日本投資枠を創設し、真に効果的な施策を重点的に措置してまいります。この投資枠につきましては、要求上限を設けず。
10: 中国能源转型近期持续成为外媒关注的热点议题，全球多个地区冲突持续，国际油价高位运行，中国向全世界提供了应对能源冲击的样本。
0: 华尔街日报近日写道，要想知道电动汽车正在以多快的速度推动中国石油需求的减少，不妨想象一下，法国完全停止使用石油了。 国际能源署最新数据显示，今年第二季度